пове како ствар стои. Ху видам твој насмех и вен да ме наменја ни боли. Че виж да се сам филм изгоди, да са мен поглед в очи. Лах спремени, каро мен си мислеш ти. Збрише претеклост, кода се ничи слънц годил. Лепе даме изглубляне са котвиле, ко облико са добиле. Недолжно за упливе, нежне и запеливе. Часих се найде кир, ако наминя ми погледе. Се ме сарай шумакно, кер всак ищем тебе. И пар висим на мику